za kumashibesi tobatana na Maputo munananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu journal da manhã zisere mapindi mashano zviri kuitika mudzi kwatu lino makamaka mu province ya Manica pese ipapo tobva masoko kubuda ku komando ya mapolisi ya mbo province ya Manica zisere mapindi makumashano na manai totikamba angwaza moto tosia basa kuna wanzatu wa malengelekwe ya mushimanyika Juvencio Singano ndiro zinalangu zati Rosario Domingo Chikumicheni Moramba Muna FM.

Ko mo shibarke ya chi panganizwa na ine Juvencio Singano. Maziko ya Mosambiki na Congo yachati yaoneke iyo achinembera na zvepa zvirano zvinakwana zvipfemba zvakusevenza iyo eda batana nenganjira yakuti iyo maziko aya yaoneke yachibudirira zvikubvi zvibviano izvi zvinakwana izvo zvipfemba zvichatikwanisa izvo kuoneka zvichinemberana pansi maziko mairia Mosambiki na Congo zviri mukati mausevenzera kuri kuita mambo wadziko rino na Mosambiki Kim Daniel Chapo iko ku dziko iro la Congo. Mambo wa rubatano wa marubatano ya walimi mukati mwa dziko lino akokomeza kuna utongi kwa tsopaka mazano yalipo ya kubasira na mali kuna walimi wadoko na walimi wakulu walikuita basa yao mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Izvi zvarangwa izvo zviri mukati mwa mapfunziro elingana iyo na mabasa ya mpindu ya zvakurima yari kuoneka iyo yachiitwa izvi ku Maputo. Wanhu watatu ndio waoneka wachifa mu mwezi mitanhatu ya utoma ya golerino ku distrito la Guru mu provincia ya Manika na kuda kwa kupoka na zvinyama za mutsanga. Mambo wa distrito la Guru Jean Pedro Amadi.

Ipa wanhu awa zvikubvi wawiri uoneka iwo wachifa nakurumwa na wanyakoko kuzati mbudzi afa iye nakurumwa na nyoka ninga kwana kwacho aita iye kwenda mumarudzi kuyatunga madzi izvi mitunhu inango ndokubata kuti wanhu vaoneke iwo wachibatana na mhingambini iyi ya kurumwa iwo na wanyakoko iye mambo ngati utongi wamudeshireto la guru batina iho nambuto sabasa sakundosiyana siyana wali kuoneka wachita basa likuru la kuzinga zvinyama zvamusanga uchikwanisa kugara kutali na wanhu ninga ndirwe yakutsvaka kutapuza ningapini ilingana iyo na kurumwa kwa wanhu na zvinyama zvamutsanga Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji alikutsumba kutsumbira Radio Mosambiki na kuda kwa kufa zuro chipiri kudaita mutapi futi ali mumbulusi wa Radio Mosambiki Egidio Pascual kuyadaonika iye achifa kusidade ya Beira na ukombera kuti adzaita nkhosa Iye mambo wa provincia ya Manica ino abvi iye kufa kwaita mumbulusi uyo ali mutapi wa masoko wa Radio Msambiki kuli kubala kusukwala tangwala kuti ndi munhu wakuti adaoneka chita mabasa mazinji yene izvi mu provincia ino izvi asiya mukana wakuti uchashupa kuuvala izvi kuna wanzache wabasa ngati wasevenzi wa mu Radio Msambiki wadzinza kudzati hanamanda zautongi kuverengawo na washamwari wacho wachakwanisa iye kudzvanawo achiri muupenyu mambo wa provincia ya Manica ino Antonia makamaka udzivisisi na unhu kwawo ukapangezwa iho na Egidio Pascual achiri mupenyu ndizvo akumbira kuna iwo wari kupindawo kwene izvi mbasa ninga aya yazvautapi wamasoko na mumbulusi wakwanisa iwo kutoverera unhu na nzeru dzidasiwa izona nyakwenda uyu Egidio Pascual Distrito la Makosa izvi muprovincia ya Manica ino riri kukalira kunembera wana watangura kuende kopfunza gore rinauya rinopoko rakutoma wanapindira iwo kuzvuru zvishanu mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo abvi iye paka zvinopano wali mubasa rakufamba iwo achipungura kuna wagari kwanise kuzvipira kutora wana wawo wakuti wanatunga rakudzati wapfunze kutangura kupfunza gore rinauya rino kuti waende kuyawa nembesa zvino nakuda kwa mabasa yakupfunza kwa wanhu wakuru yatinati alfabeti ya sawedi kwa sawedi ya adultos ku distrito la Makosa kuli kukalirikwa kunemberekwa majaha na wanhu wakuru wanakwana kuita iwo masana mashanu mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo abvi iyo wakwanisa iwo kunemberana zvibvirano zvabasa na wanhu wanakwana iwo makumi mawiri na washanu poda kuti wakwanisa iwo kuita basa ninga iri rakupfunzisa mabasa yakupfunza kwa wanhu wakuru apesirikwe yakunza pansiku ya nyamusi uno masoko yari kuti iyo tete ichapisa maningi ichienda paka ku magrau makumi matatu na manai kudzati Beira Shimoyo na Nampula magrau makumi matatu na mawiri Pemba makumi matatu na libozi Vilankulo Kilimani na Lishinga magrau makumi matatu Maputu makumi mairi na Masere Peze Sere Shaishai na Inyambane magrau makumi mawiri na Manomwe yakali masoko yatutikanayo machibeseano

Asta nato zako mashibese tobata na nama putu mundandanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mujurnal damanya. Tambwe apa ndapinza ine muembi uyu ndi Celestia Grace nyimbo e inavyo basa ngariwe rengwe. Sia wanu ndiwo wakukuti eone unakwanisa. Sagaewe gataye kuti.

Muembi uyu waku Zimbabwe lekani abati ende kuya ona kuti njipi nyimbo ingapinde mutambwe. Tichipfuwa nguwa kuti tingasvika ife pazi tanhatu. Tibatane ife na Maputo mundananda wa Masoko ya mziko na maziko ya kunsamu journal damanya. Lekani apa ndende kuya dialo izi. Zinembo kuemba kwa Jipisoni Musenzi.

Boku emba kwa GP Sony Musenzi mwembi uyo wa provincia ino ya Manika ndosunga olendo kwenda kutete kwenda kuyatora LD nyimbo i inavi beto ida oneka iwe chifot kwa maningi na watuereri waradi Msambi ku provincia ya Tete mukana uya watnati nyimbo za tugolera pelali.

boda panguwa ino ilekani ine ndisie mutambwe kasedicha gore lino nyimbo inavyo rudo tichipfuwa nguwa pakuda kuti tinga swika pastan hatu za kumashibese kuno tibatate ifena maputu mundananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu journal damanya.

0: Zakwana stanhatu zaku mashibese ndio sejo raish.
1: Radio Musambik, Manika.
0: Tobatana ife na maputu munananda wa masoko ya muziki na maziko ya kunza mujorna damanya.
2: Jornal da Manhã.

0: Rádio Moçambique. Manica.
1: Eti karimu kati mwashi virano na maputu mumundandanda wa masoko mu mwanya wa Tnati Journal damanya yadi nguwa ya kutitipinde mu zile kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manika ndichiti mu lamba muna ife.

0: Zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Misewu Provinciali ya Manika inanga ichipasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe, matongerwe na ufumi wa mukati mwa dziko.
1: Kuna imwe mwense mule kutiva ndiri kukumweka ndichitipi ndani mashibese ya kudekesesa pako sangana kwa tiri kuita. Nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manika. Wakuti nyamusi uno uyu una misoro ya masoko iyo ili kuti wanhu watatu ndio wadaoneka wachifa mu mwezi mitanhatu ya kutoma ya golerino ku distrito la Guru mu provincia ya Manika na kuda kwa mgampini lingana iyo na kupoka kwa wanhu na zvinyama zva mutsanga. Zati ma lokalidadi ya nakwana iyo mashanu ya mu distrito la Makosa mu provinsi ino ya Manika. Ichati yaoneke musiku zirikazino ya na magetsi. Zwensi izi zirimukati mwa nsimba. Zikutuka izona u.

tonge pakasvaka kusvikisa magetsi pamberi pawazhinji imo mudistrito iro laMakosa. Misoro yemasoko pantsiku yakuti mambo wadziko Daniel Chapo ari kuita ntsiku yachiviri achisevenzera iye kudziko la Republika ya Congo. Juvencio Singano ndiro dzina langu ndichitimo lamba muna ife. Kani nditome na masoko na aya yali kuti mambo wa tsikolino la Mosambiki Daniel Chapo anati aoneke nyamusi achisenzera iye ku provincia ina vi Port Noir izi muziko la Congo uko alikwenda kuyaona makamaka mabasa ya anhu metome alikoneka iyo yachiitwa yalingana iyo na za parafinu na mafuta ya zvifambo bodzipo na mbuto inasvikira mwadiya irikubvi ndi province yakuti ndiyo ina upfumi hukuru mukati mwa dziko iro la Congo. Kunza kwazvo ali ku province iyo ya Pont Noir mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo anati aoneke achikhalisana pansi na wanhu waita mabasa ya zvaupfumi mu dziko iro la Congo zviri mukati mwatsvaka kuwapfuwa wadzikwanisa kuzasevenzerawo mukati mwa dziko lino la Mosambiki wachimusirira upfumi. Masoko ari kuti madziko mairi ya Mosambiki na Congo yaoneka iyo yachisvika pakubviana kwakwanisa kumusirira zvibvirano zvakusevenza wadabatana izvi zvinakwana zvipfemba pakusvika kuti madziko mairi aya yaoneke yachibudirira musva upfumi namakhaliro kwayo ya wanhu. Wanhu wanaita mabasa ya zva upfumi wali wabalikwa wa mukati mwa dziko lino la Mosambiki wachinga iwo wali kugala wachita mabasa yao mukati mwa dziko la Africa du Sul wapatembe kutokasa iwo kuendelea kumberi wachita mabasa yao ya mpindu mpindu napo zva kulikoneka kuchishupa nakuda kwa upirira kwaita mitengo ya mafuta ya zvifambo mukati mwa dziko iro la Africa du Sul. Masoko yali kuti gasolina laoneka iro richikwirira nyamusi uno uyu na marand yanakwana iyo matatu na hafu izvi zvaita pakuti paka zvino pano litru libodzi la gasolina rioneka iri chiguriswa na marand yanakwana makumi matatu na hafu yakuti ngachinjwa iyo na mari ya mukati mwa dziko lino inasvika ku mbondo na mashereni manai ningati sento ivinti metikaji kudzati diziro rikubvi rakuoneka iri chiguriswa na marand yanakwana makumatatu na mashanu mukati mwa dziko iro la Africa du Sul kubudira nyamusi uno yakuti mari ingachinjwa iyo na mari ya mukati mwa dziko lino inapindirira pa mbondo na mashereni maseri ya tinati sento ikwarenta metikaji pa litru libodzi. Provincia ya Niasa inati itome pa Mugobera uri kuyauno kugwanisa mitomke na mu mashimitari ya kundosiyana siyana yakuti yali kutali izvi panguva yakuti akuenda mu Mainza. Masoko aya ya ziviswa na wanaonerera zvankosa mukati mwa province iyo ya Niasa nyanyimaka na Narciso Randinho uyo ndi muonerera mabasa ya zvankosa izvi pachi akatambira mitombwe yakundosiyana siyana kuerengawo na inango midziyo inadiwa pamabasa ya zvankosa. Zvino sekretario d'estado wa provincia ya Niasa Silva Livoni vakuti ndiye aoneka achienda kuyapereka nsama iyo yense ya mitombwe na midziyo inadiwa mabasa ya zvankosa izvi pa Arumazia inakoiwa mitombwe izvi muprovincia iyo ya Niasa akumbira kuda kuti mitombwe iyi fanisa iyo kusevenzeswa na njira kwazo poda kuti kwanisa iyo kubatsira kurapwa kwa watenda mumainza yatiri kuenda yanapo dzipo na nguva ya mapwando yali kuyayano. Nakuda kwa masoko ya madziko ya kunza tina aya yali kuti dziko la São Tomé e Príncipe rubatana iro na muso wa gasolina pabuzipo na parafinu izvi nakudwa kuti utonga unatai mare fasi iwo kugura mafuta aya ya zvifambo kubuda nayo madziko ya kunza kupinza mudziko iro la São Tomé e Príncipe izvi zvibatwa izvo na kukwirira kuri kuita mitengo ya mafuta ya zvifambo izvi mumadziko ya pansi pensi. Zvino

0: Garate Guadalupe, uyu ndi ministro anaonera yeso ufumi na zwa mali mukati mwa dziko la São Tomé e Príncipe avie mali wadinayo zveta pakuti musiku zili kuya zino wafasi iwo kwenda kuyagula wachipinza mafuta ya zvifambo mukati mwa dziko iro la São Tomé e Príncipe. Kali masoko ya tuti kanayo mashibeseano mu mwanya uno watinati zwili kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Paso nguwa zo itazi sere mapindi kumi na mata natu topinda mundima ya chwiri ya mwanya uno watinati zwili kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Wanu wanakwana watatu ndio walikubivoneka washifa mu mwezi mbita nhatu ya kutoma ya Golerino kudistrito la Guru provincia ya Manica na kuda kwa mingapini ilipo ya upoka kwa wanu na pinyamasa Mutsanga. Ni masoko ncha kwa ine kuzazisa izi daire pano. Zino pano, ndoti ine mitunu inakwana iyo mishanu ya mu distrito la Makosa mu provincia ya Manica ishati ioneke ina magetsi musiku zilikuya zino. Zwensi izi nakuda kwa nsimba zikutikwa izo na utongi pa uswaka kufua magetsi kulikusikisa patuze na wagali imo mu distrito ilo la Makosa. Masoko ya kutipaka zino pano magetsi yalipo iyo mu ma localidad ya Dunda zati Rio dos Elefantes na Makosa Sede. Mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo avie ma localidad ya tukulanga ena pana mashano yale pakati zino pano apa kufuiwa magetsi kupikasukisa pambele pa wazinji. Ni mitunu ya kuti tikulanga pano isenza iyo magetsi yanasiwenza na dzuwa ningati mapaine solari mitunu inango inango. Albano Miambo avie kusika kusha ita magetsi mitunu ya kundosiana siana kusha ita pakuti wanu wafumirule muupenyu hwao kusati mabasa ya zwapfumi yaoneke iyo yachibudirira ngative kulanga pashi aita.
1: Os desafios maiores para o nosso distrito é de expandir nas sedes, com maior destaque para a sede do distrito, porque temos ainda bairros que há necessidade de expandir energia
0: para mais. Makuri ya maposto administrativo. Zino nyanyimaka pa kuri la distrito tangwe kuna mabairo enango ya kuti kulanga pano asaita yashika magetsi. Uzati inango mitunu ninga nyamaguwa ilusenisa iyo magetsi yanasiwenza na zuwa da utopasifo fuwa magetsi ya shike pana wazinji kuirengao na mitunu ninga ya mapanga panga. Uzati katiki nzaya kwa kuti wanu waduhiliko iyo gara na magetsi padiusi
1: wadush ki jastasi beneficiari da rede nasional.
0: Karanga masoko aya ndi mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo. Nakuda kwa basa la wakulika iwa chita, lingaita pakuti musiku sirikuwa zino. Mitunu inakwana iyo mishanu, ioneke iyo ichi swigwa na magesi pamberi pa wazinji. Nikakulanga kwa chaita, avie kunza kwa maloko ya idadi aya inakwana mashanu pakati pakuti kwa magesi. Kukubi inango mitunu ninga mabairo nyawata na 25 de setembro yachete kwa iyo kupfiwa magesi kwa iyo kusika pamberi pana wazinji. Tinao mwanya watinati zwili kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Ndo hilira ku masoko aya yangu ndati ine wanu wanapana watatu ndio waoneka washifa mu mwezi mita nhatu ya kutoma ya Golerino ku distrito la Guru mu provincia ya Manica na kuda kwa mingapini ilipo ya upoka kwa wanu na zinyama za Mutsanga. Ni masoko aya ya ziwiswa na mambo wa distrito la Guru João Amadi apashi avipa wanu awa wense wanapana watatu wa awa wawiri waoneka iwo washifa na kulumwa na wanyakoko kuzati mbozi alumwa iye na nyoka.

kuchika pakufa. Avi kuenda kuna kaita wanu mu maruzi kuyatunga mazi kulubala kuti kazinjikache wanu wani iwa shibina mnyati kwa imi ya kupoka na tunyama samsanga nyanyimaka na wanyakoko. Zino utongi kulubala na iho na mboto sabasa za kundo siana siana ulikoneka uchita mabasa mazinji ya kutaka kuzinga tunyama samsanga kutusukansi izo kugala siana siana ulikoneka uchita

Kwa sivaye kwa mwremo seva terelevino nepenyuro ya radio Musambike misor provincial yemanika studi mchimoyo. Kusangana kwa adrikuita mchiro kwa chino mushandi nebasa chezuara nasi. Chiri chiro nwa shumagarama terelemise chitatu yoga yoga kuvapa neno nguwa. Chiro nwa chino chine chinangwa chegu zisa nange shurimerano. Ne mashandiro anafanotingi chizgwa munchi mboze shumabasa. Pamwewo ne mutemu nifanotingi chiremekezgwa munchi mboze shumabasa. Jose shiku itira kuzivira. Dambu ziko rekupoka na mchimbo zesu mabasa. Ijujunu zoko nzira zimenguwa chukuti vamwe vanuzo tibasa arapeda kana utamuanu subudi sikuwa basa. Jose jenge kuda kwekuti vanunga vasikanya siku remekeza mutemo. Uye je tine chinangwa wochi kukuru zira kune awanunga chishandiru kwa kutange chiremekeza mutemo ye babasa. Jose jiku itira wo kuchengeteza kodzero zemushandi. Chirongo cha nasi unuchakamiru kwa ni Vitore Ambi. Birai, ndinoti iwa ine kuterera kwa kanaka. Iko jine shivatere tombo kwa sane kambu wakakua mebo kana wakambu wakano timunu ni muntu.

Nekambu wakavati ritafata shika kumagumo kwe chirongwa chino chirongwa chatino ti mushandi nebasa. Asi nasi unota inge tishitara nge jirime rane zera no vumizo diringe tishenda kushanda muma kambani. Kutora kuti zera no vumizwa kutiringe chisaina jivumira no jwe mambasa vano avano vane makore gumi ne masere kuenda mberi. Asi da ikana paine mwana une makore gumi ne mashanu anu vumiru kwa hongu kuti ange chishanda. Asi anu fanoti ange chenda kushanda jichivwa kwa bereki. Wa bereki ndo fanoti ange chivumiza kuti hongu mwana hongu fanoti ange chenda kushanda. Shanda. Asidae kana chinge asuika panzivuwe shumabasa yacho anufano kwa hati ange chireme kezi kwa ngenye zira rake nguwa ya anufano kwa ange chenda kwa shanda inufano kwa kunge ili nguwa ya kaderi la kupurikiza kune ye uyu anenge aine makore gumi ni masere. Ndosa katufano chireme kezi za shaka naka mitemo iyo yi jose jukuitira kuzivira dambu tukuna kuna kwani kwa munchi mbozi ya shumabasa vana vaduku vanufano kwa ange chenda kuchikoro kwenda kozi dza taramba vaya vanopa vana mabasa asiri ezera rawo ndosaka ngatiremekedze zvakanaka mutemo chirongwa chanasi uno change chakamirwa ndi Vitori Ambirai notiwe ni mangwana yakanaka chizarai.

Makati tianze kumati banugumne nyika liroti pinde maskati ya kanaka nguwa ziriko kwa nakite zona ingme. Ma kumashene mseswa ne mseswa minongwe kano titres yore 57 minutes. Radio Msambike emisori provinciali ya manika kovamu studio ya mshimoyo. Tiri kudai kumpepe rusira pa 292 metros. Unamendi ya frekwensia 1026 kilowatts.

masoko mshute nyika yemsambiki irikusvaka ruziyo pakati penyika yekongo musvakaringana nemabasa ekucherwa kwemafuta ezvihambo pamwepo negash kunyika yekongo zvese izvi zviri mukati mwerwendo rwaita mutungamiri wenyika ino yemusambiki kusenzera kunyika iyo iyo kuri kuzwi nyamasi aoneka ichiguma kutaundi repoint noir iyo kaenda koona mabasa ari kuonekewo neichizwa karinganwa akaringana nekucherwa kwegash pamwepo nemafuta ezvihambo mabasa ari kuonekewo neichizwa ngembuto dzebasa dzeni netotal energy doto rakafufuta rakabara tingati kuhidhiswa kwenyumba dzeshitado pamwepo nedziaridzi anozvisenzera pachawo kuprovinsia yoinyambani iyo kwekuti nyamasi arsen yamasingi asangaratari yeshitado eprovinsia yoinyambani aoneka ichihamba kuri kuona dambudziko rakabarwa ngedutu iri rakaonekera nechivhuta neramunazuro utongi uri kushoterwa ngemari inokwana kuiteyona centuisacenta mijons yemamitikash pakuti mari iyo nekeyona ichisenzeswa mabasa akaringana iona nekudzivirira unyadzwa uchabarwa ngefenomeno el nino apo pari kuzwi pakwanisika basi mari inokwana kuiteyona 230 mijons yemamitikash pamutengo hwemari inodikanwa yese inokwana kuiteyona 400 mijons mabasa akasiyana-siyana achada kuonekeona echizwa efematro zviri kuzwi ari kugara pasi nearidzi emotokari dzinoita basa rekutwara anhu nezvimwenewo zvakadaro kuitira kuti papedzwe kupasa mari yainozvi subsidio de combustible kumbuto dzebasa dzinoita mashapasiya nezvimwenewo zvakadaro zvese izvi kuitira kuti paoneke pechitonhudzirwa mutengo wekupakira nawo shapaseya aya purutani ndonanga ari masoko muchiutei.

Katisungane muchishano mazuva matsemba mwemwedzuno wachikunyana vaxikola yetranga paso mutondere chimoyo muprovinsi ine manika panguva imwe makubata temseswa yemasi.

nguwa dzaenda kwa na kite zona mruko mna mises kwa mita nhatu zase zoraesh sej minutush.

Furta na imuzi ya gari mbairu utranga paso no chikari sando. Wanaoma iradio Msambiki ya kabatana nwa airport ya Msambiki ya runge zemi sao au vivo mchishano. Mazwa mafemba mwe mwezunu wa chikunyana kufira pangua imenu makumata temsesu kwa masikati kena kuti 13 horas y 30 minutos tenonga tripa eskola ya patranga paso mtaondire chimoyo. Paemisao iya ovivo ichaizwa mchiputukezino mchute tichapangira ujinji chakanakira rugondo nokorere medzandi madzino rengerwa kuti ngedze mbuto inogumira ndeka kana kuti aeroport ush wiyai tizotsanza ya tichipangana mazano akaringana no zvinobatsira mumaramire yakanaka kuanyachikarisano embuto dzinogumira ndeka.

Ora zwi mafunja kangoma love wa mi dzikuenda kwa kwana kitedzona shano makubata tem sasa lebisa swa misere kana kuti dzasetora 38.

furta na imuzi ya gari mbairu utranga paso no chikarisando. Wanaoma iradio Msambiki ya kabatana nwa airport ya Msambiki ya rongeze emisa au vivo mchishano. Mazuwa mafemba mwe mwe tunu wa chikunyana kufira panguwa ime na makumata temsesu kwa masikati kena kuti 3 horas y 30 minutos tinonga tripa eskola ye patranga paso mtaondire chimoyo. Paemisa o iya ovivo ichaizwa mchiputukezi no mchute kichapangira ujinji chakanagira rugondo nokorere medzandi madzino rengerwa kuti ngedze mbuto inogumira ndeka kana kuti airport ush uyai tizotsanza ya techipangana mazano akaringana no zvinobatsira mumaramire yakanaka ku anyachigarisano embuto dzinogumira ndeka.

0: Sera rinodiwa nzvakadi pasi rese rinodiwa mukati munyika inono nyika dzimwenongo kusiyana-siyana runyararo ngorakanaka ngodo rinoita kuti vantu vagare vari mukati munyasha pamwepo nekuzwanana ngozvakanaka. Potifa waverengesa pano kuti munoziva kuti runyararo rinoita kuti vantu vazinji nzvakadi vapone vari mukati mokubatana. Ngozvakanaka Potifa. Nguva jiri kufamba ngokuti jakwana gumi makumi maviri omiseswa nemusazokwana kuita mutandatu ndiona 22:26. Ngozvo zvinoita vapurukiri voradhiyo musambike mukati mokufamba konguva. Tiri mukati mumabasa ngondimi iyo chindawa. Mbaimbai pano ndakuchizoti ndidanijire kune muembe wokuti unogara uchivereketa pano. Takuda kuti tizozwa ngomasoko ari kurangarira kuti ngozvipi zvaari kurangarira kuita pamberipo uye ngozvipi zvaanofunga kuti ngozvaanozoita. Vapurukiri varadhiyo Musambeke chitatu chotinoti chakanaka ngokuti chine zuva uye muntu wese uri mukati munyasha asi kumboni yo radio Musambiki mukati munyika ino yese tinowanika nzvakatiri mukati muchifo chifo chokuti kuchema kakona kuchema nzvakadi ngokutorerwa kutorerwa muntu mukati mokupona wamunorangarira kuti nguva inoita zvakanaka kudai ngokuemba kaita ngoma pano. Tinoti gome jeusiku makumi maviri omiseswa nemusazokwana kuita misere ndiona 22:28. Tidanijire pano kune muembi kana kuti ndizvo nditsvakadi mabhuyo takaita nemuembi ndi SD Small. Simawo masoko ngo tinoti tiuye nawo mbaimbai pano.
1: Yebo mukoma. This Radio Mozambique kunogara takabuya mazuva esese maererano nebasa ramunoita kubuya kutiri kuita tiri kuzwa zviri kuchinja kuzwa kuti tinoita mukati momashandira zvino tiri kubuya ngomaindernet ndiri kuzwa muri kuita maspetakulo akawanda mukati munyika ino. Takazwa kuti makaenda kuita maspetakulo kunyika yezimbabwe kubulawayo nyamasi muri muno mushimoyo dai ngobasa renyu muri kushanda muenda mberi amudi kupetuka sure. Vakawanda vari kumuzwa kubhuya kutiri kuita nguva ino asi chekutanga tingafamba nemasoko edu mambotanga kupa zina renyu rakakwana.
2: Ndinobonga ndoitwa SD Small ndozita rangu rekumangoma ndira ndokurudzirwa ndisika nondirona ngondira randiri ndiro pano. Ndoitwa SD Small ndogara musorizi kwagogoyo.
1: Tinoda kuzwa kuti mukoma basa rekuemba ibasa rekuti vamweni vanoti vakati shande shande votosiyana nazvo zvachose imwimwi amuripi kutenda kusiyana nazvo muri kufamba kuenda mukati mundau dzakasiyana kudai ngozvo ndapera kuverengesa pano ngoipi shungu iri kumupa kuti muenderere mberi?
2: Shungu iri kundipai kuti ndienderere mberi ngokuti handingachasii zviro zvekuti ndaane nguva yakareba ndakazvitanga ndikazvisiya chendakazvitangira ndonga ndisingachachizivi handisi kutanga ndine pfungwa yekuti ndiri kutamba. Ndakatotanga ndeitoziya kuti ndiri kuda kuti ndiite chakati ende ndine kwandiri kuenda kwandiri kuziya ndoda kuenda koguma pakati. Saka chikuda kuti ndisarekera ngechekuti handisati ndaguma pandiri kuenda pakona. Ndosaka ndiramba ndeindoita shungu chero ndikamboita zvibinga mupini ndondoshingirira kuti ndirambe ndeirwisana nazvo ndeienda kuti ndoziya life haisii nyore. Saka naro basa chikero ukaritanga harisi nyore asi ndikazoguma hangu pendaienda hane kusiya ndingazosiya but zvinezvi handisati ndaguma.
1: Kubhuya kwemukotiri kuita mbiri yenyu irimo mukati munyika ine Musambiki izwi renyu rinobuda paradhio Musambiki rinobuda mudzimweni radhio ngumabasa amuri kudzipira kuti aitike ngoupi mufaro wemunawo imwe mukati muzviri kuizwa ngoradhio Musambiki ino dzimwenewo ndau dzinopira kune ngoma nokudakara kwomurimo.
2: Zviri kundipa mufaro wakakura maningi kuti matangire takaita nekuti taizodaiwo teireketa tiri pamberi pe radhio yakateererwa ngezviuru nezviuru zvevantu nenyika dzakasiyana-siyana zvinopa mufaro wakakura maningi. Ndozvimweni zvinotondipa futi simba rekuti ndienderere mberi kuti pandiri pano handipo pendakatangira. Saka sezvendapa nzvimbo pandiripa level rekuti handomatangire ndakaita. Ndine vimbo futi yekuti ndichaguma futi nekwandiri kuda kuti ndiende kwandisandaguma. Ndozvimweni zvinotondikomba kuti zvindipe simba ngokuti zvondaizoreketa kwandiri pamberi peradio Mozambique ndanga ndisina tarisiro yazvo. Saka ndine mufaro wakakura maningi ende ndozvimweni zvinotondipa simba rakakura futi maningi. Yeah.
1: Mazuva pere makawanika muri pa T

0: kubudikidza kwe JMP saka chinangwa semabwire vari kuita kuti varoda kuti JMP inge iri muno mukanyi muMosambiki ndine tarisire kuti zviro zvichakasira kuitika ngokuti ne ini ndakaitawo lakire kuti kutanga kwayo yona JMP ndakaibhuirwa kuti atoda kugadzira studio inozi JMP isati yataapo asi zvakatora chinguva but yakazonga iripo saka zvinobhuya kuti ne unono ichanga iripo asi chandiri kunyanya kudakarira ngechekuti yaane mamusika JMP atori kuma 10 million dash million visualizations ya saka ukaona kambani yaane mangoma anonga aane mavisualizations akadaroko chero pakabekwa chiro papostwa ngoma yangu inini vanhu vanokasira kurumba kuenda kodini kuti chinja chaiswepo saka ndoda kudakarira kubonga ende ndine chivimbo chokuti inoguma muno muMosambiki ngokuti yokona iyo pezvaibviwa ndaitozviita zvokutamba asi yakazokwanisika zvino yata studio ine mbiri hakuchina usikachaizikwa edu JMP ende ndio itori studio huru kwatiriyo ende nemuno munofunga kuti ichauya ngokuti mabhuira vari kuita bosi vari kutaura kuti varoda kuti inge iri muno so chinoda kuti zvinonoke ndechekuti vanoda kuti kwalidade iri joni isanga ine difference ya pane ichanga iri muno vanoda kuti zviro zvakafanana
1: mati bosi ndi bosi ana
0: bosi ndi bosi mapendana ndo munikazo studio ndofunga muntu muntu une mwoyo wakanaka maningi ndikabhuya ngechinga rimweni zvakawanda zvavari kubatsira nyika zvakawanda zvavari kubatsira nyika ndo wakabva kubatsira ngehospitari yakaina gora rwiyani vaibuda zita ravo futi pona apapo saka zvakawanda zvierengeki saka ndona muridzi westudio vari kuti pusha ya
1: mazuva perawo takazwa makaemba ngoma noumwe nemuembe ari wokadzi womukati munyika yeAfrica soon muembe wokuti vazinji vari kukwedera naye pedo vochiemba naye ngoipi tingati ngozvipi zvemakazwa zvakamupa kuti mukwedere pedo naye kuemba naye Cardinal ndizvo
0: chakandipa kuti ndikwanise kukumbira kuti ndiembe naCardinal ndakaringira kuti muntu uri kuemba zviri kuteererwa mazuva ano mazuva ngatimboti mazuva atiri anaya mwedzi mutatu murongo muna dzinedzi nyika nzee dzayo dziri pana Cardinal saka ukaona muntu echiita zviro zvakanaka zvekudakarirwa ngeantu haufaniri kutambira ntambo naye ngokuti ndiye tine zvakawanda zvendongwa ndeitodzidzawo pona kuti chii chiri kumboita kuti ateererwa maningi saka kuyai kuteererwa kwake ngevantu ndokwakaita kuti ndikwanisa kukumbira kuna bosi kuti demaembo ndikwanisawo kuti mundisanganisawo nemukadzi uyu ngokuti muntu wakapuwa nze ende zvaari kuita zviri kudakadza nyika ndofunga kuti ndikapindawo mune maanga ndionesawo nekundikorekta kuti ndiitewo ngoma ingayayiwa ende shuwa petakaemba naye zviro zvakachinja zvakachinja ngokuti nemalike nemavisualizations ese pangoma yatakaemba naye zvakakwirira kutokomba kutoti shuwa pane zvendakabatsirika pamberi pari eya
1: so muembi wokuti muembi weAfrica soul munoita maspetakulo mazuva pera makaita maspetakulo mukamukoka wokuti auye mukati munyika ino zvakareruka ari kuti mbuye naye auye mukati munyika ino kana kuti zvakanesa
0: pakuuya mukati menyika inei ndofunga wakaunzwa ndibhosi vandiri kutaura handikwanisi kuziya hangu kurema kwazvo nekureruka kwazvo ngokuti isusu takaita vanhu vakasanganiswa ini ndakakokwa ini akakokwa tikasanganiswa pandau imwe asi ndofunga kuti zviro zvokuti zvakamawestera patrao kuti ange ari uno kwidza kubva iyo kumubhadhara kuti abve iyo kuti auye uno asi ngokuti muntu une chido zvatiri kutaura kuti unono kuri kurira ngoma dzake vanhu vaitochemawo kuti taombonawo Cardinal taombonawo Cardinal asi vakakwanisa kumukoka kuti ange ari uno nokukwidza ya ange ari mukati menyika ino muMosambiki ende ngeumwe unoshandawo ari pamwepo neJMP Entertainment but kumubvisa iyo kuti ange ari unono ndofunga pakashandwa basa rakakura ya washanda basa rakakura
1: hino pachipetakulo ngokuti muntu wokuti vantu kana kuti muntu unodiwa ngovantu vazhinji nemwo makadhibana naye mutengo vantu vakauya kuzoona nemutengo unosimbouya pasina kardinali munoona kusiyana kazvo
0: ya pakaita musiyano nema red association pakatozi pari kuya kardinali waitozwa kutoti ya vanhu vari kuda kuti vaende kuenda kuona show mutengo wakasiyana kutaura chokwadi wakasiyana muntu kardinali muntu wevantu muntu uri kuteererwa ngeantu muntu unodiwa ngevantu naye muntu unodawo futi vantu ndofunga ndosaka achiteererwa kuti kwashanguro kwetakaenda vanhu vakadzara then pakaitwa imweni show padakata yaka anusiyarwi pasina nguva ndofunga panga parisara doge dia kuti show yoitike asi pakadzara futi aina kumboparadzirwa nguva yakareba kumboita mwedzi yaidaidzirwa payakatodaidzirwa kuti cardinal ukuuya padakata mudhedzanove atakafunga kuti anhu abva kwashanguro kuti angauya futino asi pakakom pakatodzara futi zvekuti patrao handifunge kuti vangati vakaita losi saka unounganidza ya unounganidza
1: apa mati ndikaguma pandinoda kuti ndigume ndingakona kusiya zvokuita basa rekuemba ngopapa munorangarira kuti kudai ndikaguma apa ndakuzosiyira vafana vadoko kuchiita basa
0: pandiri kuda kuti ndigume inini ngepekuti ndikareketa soko randoreketa nyamasi musure me2 hours ringe rasvika munyika zhinji dzakatikomberedza ndopemenemenemene pandiri kuguma ngode chinangwa changu pangoma inini ngechekuda kuti padoko peruzivo renaro kana kuti padoko pemasoko endinawo ndikwanise kumasheya nevamweni saka usati wagadzira zita hauna chaunoreketa chinozika kuvantu asi rikanga ndazikanwawo kuti ndozikanwa munyika inei ndikareketa nyamasi chingaa chiro chakanaka chingaa chiro chakashata vanochizwa kuzoita kuti ai asi izvo zvavareketa hazviiti but vachizwa chiri chiro chinobatsirawo nyika chinokasira kuzika futi kuti muntu zvaari kureketa zviro zvokwasa kuti ndingabatsira nyika saka shuwiro yangu inenge kuti zvandinoreketa kana kuti zvindichanga ndeiemba zvikasire kuzika in 2 days zvinge zvapararira munyika dzakatikomberedza ndo shuwiro yangu maningi yekuti ndikabudisa chiro ringa vhidhiyo ingata masoko ekuti nyamasi kuri kutike zvakati zvakati zvakati zvakati ngatiti zvakati upenyu watofanira kurarama katirarame upenyu wakati vanhu vakwanise kunditeerera vakwanise kundizwa ngenguva shomanani then ndikaguma apapo handisii hangu kuemba asi pandinonga ndeida pemenemene panonga paguma asi chizoita kuti ndisakorera kusiya kuemba ngechekuti masoko anonga eiguma nguva yega yega ndofunga baba Thomas Mapfumo vari kuemba nayamasi kubva makore vakatanga kuemba nayamasi vari kuemba chikonzero chiri kuda vaembe ndechekuti masoko evanoda kubhuya kuvantu haasi kupera mupfungwa ya ndofunga ndo pane tarisiro yangu ya
1: ndinoti zvakanaka ngatimbozwa ngoma padoko kuitira kuti timbonga tichizorora nekukoka masimba kuti tsvake kuwana masoko amwe nekuenderera mberi.